Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo duto utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional.

Janing wancine gawe kumandang adzan asar gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Aturaken sugeng nglampahi ibadah salat asar kagem jenengan sedaya.

Wih, dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare, lan gejalane isok luwih abot. Awale mungkin mek kroso meriang, tapi suwi-suwi isok dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun-temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Cak Ning, saiki wayahe kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Cak Ning aja nang dindi, mergane mari ngene ana soto Madura. Karo aku lan ana koncoku teko Madura sing bakalan siaran nang kene Cak Ning, tapi wong gak teko. Emane ngono wonge teko Madura Cak Ning. Dadi kok line telepone sijine gak iso Cak Ning ya. Mergane tak gawe telepon-teleponan karo narasumbere. Ya kira-kirane sampean kate nesu nang aku. Ya aja nesu sik Cak Ning ya. Embo iki kok aku nelpon gawe telepon sing endi iki ya Allah ya Allah. Enake gawe telepon sing 5446061 apa gawe nomor WA. Ya wis engko ae dibahas saiki adhe rungono kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene.

nih, ero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

Sabuci wayeng ulun kira kakya apa sitang ngularing kang tirta prawita di aduh Kanjeng Rama lajengipun kula kedah kados undi Kanjeng Rama Duryudana wonten dawuh kowe tak kekudang kowe dadya satriya utama liripun kados undi kowe gelem muktine kudu gelem sangsarane iki jenenge kowe dadak kowe perwira aja mayu Duryudana aja mayu nggih nadyan tan wurunga ora wurung petasan kowe temekaning pati nanging kabeh antepana kanthi jiwa kasatriyan aja jire kowe ing nalika mukti ana negara Kesina kaya ngapa enake wong nandang kamukten lah saiki bareng karo ketaman lakon kowe endo jenenge kowe nyelaki karo uripmu kowe tak kekudang aja nganti kowe teluk karo para Pandhawa aja nganti kowe teluk nadyan entek para wadya balamu ketokno jiwa kaprawiranmu yen perlu ngangno dadamu nyododo di dodo sapa mungsuhmu tantangan kowe lagi anake Dasarata aja imbas imbis ngkras ngkris iya mari perang ora kowe iya mantun Rama bagus Sengkuni, wonten timbalan iki ngadawuh. Maju kene Sengkuni.

0: renteng-renteng ora runtungan. Kaya Mimi Hamin tuna, rina wengi tansah cecaketan.
1: Iya,
0: pancen kudangane para pitis ora ngono, Nduk.
1: Iya.

0: iki dadekke lagu gandrung. Bukane bunang, terus musike melu.
1: Oh iya,
0: trompete melu.
1: Ya, jajal kaya ngopo ben digarap kanca-kanca yo. Ya.
0: Monggo, Cak.

ninggalin Kang Cinarto kerja omong kang munggel kawi kabuso. Orang koyo satrio proses jenar kyo patih hariyo nang kulin balik lawan ingkang raja kekalih Raden Hanggo Jaksomi wah Raden Suro Basonto ya Raden Suro Basah cuma monopor wadiyo bolok proses jenar kakyat ingkang samyati di balan.

maneh anggonku nyangkul dadi bahan luhur iki. Sebab ibarat wong golek iwak wis kebak sunduk aku. Lan maneh aku ngakoni tuk sumbering dardah iki patih sengkuni kang gawe. Upamane yen taku kudu nemahi lalakon kang gegirisi. Tak tompo kanthi dadak rasane atiku. Alah. Syukur makayu bagyu sekti jumurung kakang. Menawi tetelom katen iki dados kepareng patuk ndadosaken bombong raos sing manah kula. Salajengipun kados undi? Dina iki pun kakang demeneng dadi senopati nganggo gelar Garuda Nglayang. Lajeng petani pun kados undi? Pun kakang kang minangka cucuking Garuda. Mapan ana ing ngarep sira sakloron dadi penjawat kanan kiring. Awak ing Garuda sinuwun Prabu Duryudana. Alah. Yih. Sendika ngestaken dawuh paduka kiraka. Bombong yang manah kula tanpa upami dene kula ing mangke sampun saged ngetingalaken dharma bekti kula ing ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Jalaran sampun dangu. Kula kekalih ngentosi dawuh pangandikanipun ing sinuwun Prabu Kurupati. Iya. Aja lali kabeh para prajurit gawan saka ploso jenar. Aja nganti ana kang katalumpen. Kudu diketok kekuatane. Gegaman aja nganti ngujiwani. Iye, sedaya para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri. Yen to kabeh wis padha miranti tumuli undangna budhal. Iye, kiraka. Patih suruh tentu wonten timbalan iki gak dawuh. Aja dikakelan, para diagi. Nembang tengara budhal madya. Lho iki ngestaken dawuh paduka Gusti Keparung Amit Madhapasilan.

ampak sineblak marupa gegancangan nang kono temah sirna sinapu dening soroting sanggwang surya kang nedhemanjer tengange. Apa bentere kawuran mendung kawowo wis Prabowo gureh. Pesanggran ngrandu ateng. Lah menika to warnaniro. Pesanggran palengganiro. Satria unggul pawenang Raden Harya Werkudara. Ingkang mawi ciri gendera poleng. Narika semana kahadep sagunging para anung-anung Senopati Manggala. Ing Jodipati. Ingkang pinandhikan piyono patih Gagak Moko. Miwah temenggung podhang binurian. Janget kinencang miwah dandang winangsi. Nalika mangke kagiyat yasira sangsira tepi mulat praptan ora ingkang taman ing panggombaan sang adipati Yama Widura. Kupuh-kupuh sangsira angacarane praptan ora ingkang taman ing mangke sigur ing acara nenggah. Teko kaya to mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

0: pas padaging kang teko iki kaya widura pamanku. Satekamono pesanggran ngranduwateng aku ngaturake betiku tampanono widura bapakku. Duh, putraku nggih wong bagus. Putraku wong Jarot. Perkudara, iya. Banget panarimaning pun paman dene sira kuluk ngaturake pangatepi ora liwat puja pangestuning pun paman bae kumuli tampanono. Iya. Paring pangestune widura paman ku tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi aja yaji kawijayan. Bratasena, iya. Kajaba saka kuwi. Widura pamanku bayana wigati apa gawe kaget. Kowe temekono pesanggran ngranduwatan. Bratasena, apa andadekno kawruhanira kuluk? Ora jeneng pun paman wong tuwa bebarung sineng. Bakal ngremehake kelawan jeneng sira sakadang babar pisan ora mengkono ya nggir. Drenging piyasing pun paman merpeki kelawan jeneng sira ya sabab pun paman nyumurupi dina iki para Kurawa wis kesisan bala mung kari Duryudana kelawan Patih Sengkuni saandahane. Iya. Gelem ora gelem dina iki yen ora Duryudana mesti Patih Sengkuni kang bakal jumeneng dadi senopati. Mongko sumurupa nggir njareme ngatiku wiwit nariko Harya Suman kumpul kawan wong atwaniro Koko Prabu Pandhu ingkang uswargi nganti njungkeng kalenggane si Gandamana. Nariko semono persasat pun paman disepelekake dene si Harya Suman. Kuluk jroning atiku besok kapan aku bisa ketemu ijen podo ijen lawan Harya Suman. Aku kepengen neter marang kaprawiran. Ya sabab jroning atiku wis ana gegambaran ingkang mangkono mau kulup Werkudara. Pun paman paripaksa mundhut. Atiro. Sak mangsa-mangsa Patih Sengkuni jumeneng dadi senopati. Lilakno pun paman kepingin bakal ngadoni pupuh ora ketang mung sak kemprengan nadyanto dadi jalaran. Gendeng patine pun paman pancen wis dak karepake Werkudara mula rilanono ya nggir. Wah widura pamanku apa Werkudara mesthine paman widura wis mangerteni marang ateg-ateging para Pandhawa. Pandhawa kuwi mau karepe ora bakal ngembet-embet daging waras. Aku rumangsa ketun kedhuwu ngrasane atiku nganti ngurbanake kakek Seta utara Wiracangka lan liya-liyane. Mongko sing duwe ayahan kuwi Pandhawa nanging gini wong liyane padha kasempyok ing aradan ya senadyan batine iki wis rila legawa lahir batin. Nanging paripaksa Werkudara sakadang kabutan rasa. Apa maneh widura pamanku yen kowe bakal kepengin neter kaprawiran tanding lawan Patih Sengkuni. Upama kowe menang ya ora kundang, yen kalah di Masuwiran. Werkudara, apa perkara menang kalah wis dudu petungmu ya nggir. Lan sira kuluk aja banget tok munyepelekake marang kasektening liyan. Sengkuni kuwi duweni kasekten linuwih. Joyaji kawijayan eling-eling wong ploso jenar. Kadange Prabu Gendoro. Gendoro biyen kuwi temekaning pati karana disirnakake wong atuwamu. Koko Prabu Pandhu Dewanata. Mula aja mbok anggap enteng bobote ngapreng Patih Sengkuni. Apa meneh kuwi wong julik sugih akal, ukil sugih pertikel. sing dindelake ya mung kajurigane kuwi mau. Nanging nadyan mengkono wae, bandare sing kuwi uga
1: Permorore mangus wong yo ngambrengeng. Kati karunaning kaswase. Aneng marga malakung prisang kontong.

Susang resnaning sawono yoki tukang lalang ati. Pataki iki kaya tembenggung podhang pinurian. Kawula nuwun inggih, Raden kula ingkang sowan. Ana wigati apa? Raden ngaturaken kawuningan. Wedah dinten menika pabaratan sampun wonten senopati ingkang jumeneng. Sopo senopati de Kurawa? Menawi mboten klentu, menika pepatih Ngastina, Patih Harya Sengkuni ingkang kepareng jumeneng dados senopati. Lah ra apa to?

amanku ora kena dipambengi. Ora urusane nang apa-apane aku sing dadi parang tutuan. Podhang pidulian, wonten dawuh Raden. Dene iki kabeh Senopati, Yodipati ketapno Jandana Kangkeri. Nokno dene misaken dawuh paduka. Manut kelawan perintahku kabeh wae. Bola poleng aja nganti ana kang padha kutang. Dene iki monggo kula dherekaken Raden.

Kulo paman ku nare kowe ngarep aku wis kondo. Kini kowe nandingi kridane patih sengguni. Nganti kowe gugur ana matiane ing palagan ora urung aku sing kakean dosa widura bab.

0: Mengkono sing dadi dawa panganti kan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana.
1: Lur inggih, Kakang Mbok.
0: Iya to, Di. Ya to pancen mengkono keparenge. Kanjeng Sinuwun bakata estake dawa panganti kan. Madine kayu daya-daya. Aku jampang ora lakuku ya, Di.
1: Lur inggih, Kakang Mbok, monggo kula dherekaken.

Kadewa Bathara iki lelakon apa kaya mengkene iki. Wis do ilang kamanungsane. Ilang jiwa kaprawirane. Ing atase duweni kalungguhan sing dhuwur. Ewadene. Ora netepi jiwa kaprawiran, ora gelem mbiyantu kelawan botrepoting negara. Malah keporo minggat Darata. Moko nggawa bondo negara. Moko sak triliun punjul aja wis. Digawa minggat moko mbuh parane. Ayo nyilakani kaya ngono kuwi. Wis. Iki ngalamat-ngalamat rusak kaya ngene iki. Ora urung uripe wong kaya ngono senengane mung gonceng, senengane mung dompleng. Neneng ruwet renteng. Ora iso ngrampungi perkara malah dadek-dadekke nek perlu ngebuti nek perlu nepasi. Lah yen kaya ngene iki kapan tentreming jagat? Duh Gusti, wala-wala

Goro, goro. Goro-goro lamun isining donya kabeh wis padha onyo. Owawan saya kawis toro. Desa kutha datan probedo saka akeh ing cacah manungsa nganti akeh kang padha lali ing purwa dusina. Wis dadi jangkaning jagat namun jaman kaliyoga nelakake jaman kang wis tuwa. Akeh-akeh manungsa padha ora wedi marang dosa ora eling, besok swarga apa neraka sing diangsa mung darbe ing wanita. Mbuh kuwi kenya para ndha apa wis ginarya watone bisa merkosa. Tanetung tunolan bati temah lali ing tembe mburi. Dasar watak serakah alwamah mulanane mung ngangah-angah. Makarya sambate wegah nadyan wis kempong perot rambuté slewah parandene sing diarah mung dalan bocah. Diajak becik atine serik nanging yen diajak beleh kirik mlayu rebut dhisik. Ana pitutur luhur malah nyingkur pikire kuwur mripate blawur tumindake saya ngawur. Pomo-pomo dilengeh kawulaning Gusti menawa tibaning pati tan metung wanci. Garis sing umur tan bisa diundur tetasan urip mung mampir ngombe karinari bejane dewi-dewi. Sapa uripe nengenake pangibadahe caket ing pangerane swarga panggonane. Sirping punang goro-goro nyargi jumedhul ngrepat para panakawan maweh syukur naning mitra Sutresna.

0: jogeti kok ya kepenak tenan ya, Tru.
1: Ya.
0: Iki mau gagrek tulung agungan.
1: Hmm.
0: Mula bab cakrik kendangan kuwi erno pirang-pirang kagareng ana sing ngarani gonggo minuan, ya gonggo minuan kuwi gagrek tulung agungan. Nek jaipongan kuwi gagrek Jawa Baratan. Ana sing badutan sragenan. Pancen nek digali tenan ngono awake dhewe iki sugih kaya akan budaya. Burung Bali. Wah, ngono iya. Jajal, saiki yen ing Tawang ana lintang digarap nganggo introne garapan Bali. Garapan Bali, ya. Tabuhane tabuhan ala Bali. Ning engko di apa kuwi? Selane nganggo trompet. Iso melu, iso. Anggere pelok percaya iso. Mugo mantung le nyetel trompet iki pas ora ngono. Oh, ngono ya. Ya. Jajal, Kang Gareng. Iki sing bawa aku njaluk Mbak Yuyun dibawani sik. Kowe nek wis entek bawa nganggo iki intro. Neno neno no no. Sing kek intro trompete. Wah, trompet.
1: Ya.
0: Ya muga-muga le nyrompet ora. Dedek.
1: Ya ora kok ya.
0: Coba kok apa tindake terus.
1: Ya. Ba. Yo. Mbak Yuyun.
0: Cengkok bluro. Nah. Ki mau esuk wis teko nggonku. Cemlang nek kodanan. Ah iya, pancen bener. Pengati-ati iki kudu digowo. Ayo, rumangsane omahe adoh. Terkendaraannya rodo angel.
2: Piye-piye? Asing ngocek mboten sios nyater truk.
0: Oh, eh. Alah. Dare teng gludrak.
1: Mulane kuwi ta. Eh. Mangga.

0: Nangka puto.
1: Aja ngewai wai. Lu malah kok nyangka putung. Oh, ujung kuwi, udono.
2: Haca cundo.
0: Mentul.
1: Gagok iki nyok iki marai.
2: Kan

mau panggure jenggleng Pak Sardono dasare pancen yo sasine sasi poso Ramadan bulan suci kok. Tumrape agama Islam. Ayo nindakake poso sak jrone sasi. Ayo. Nah, iki ora ketang sithik. Ayo. Arekake diulas. Ulas apa? Nah, ya perkara poso iki mau. Apa sebabe? Lho, apa sebabe kok aku karo kowe didhawuhi poso dening pangeran sakjrone sesasi ing wulan Ramadan? Didhawuhi ya kuwi nglatih kuat ngelak luwe ngempet sahwat. Kowe terus. Oh, ngono. Apa sebabe kok sing diperintah kok aku kowe sing tumrap agama Islam? Yo. Kok merintah karo menungso, kok ora merintah karo liyane? Kowe ngerti sebabe? Wah. Dakwah lho, ora perkara dakwah. Iki penemu, Gong. Sebabe aku karo kowe diperintah dening Gusti Kang Kawasa, ya kowe nindakake siam sajroning sasi poso. Sebab aku kowe kuwi digawani sifat genep. Ayo, kowe mesti tahu diparingi dawuh karo wong tuamu. Sapa wae? Kowe kuwi menungso digawani sifat genep. Nah, sifat genep iki janjane kuwi apa? Aku mesti urung ngerti. Menungso kuwi digawani sifat genep. Ana sing ora genep. Contone. Menungso kuwi digawani wujud urip terus diparingi karep, akal, budi, kuwi menungso. Kuwi mula diarani sipate genep. Ana sing diparingi mung wujud tok, ora nganggo urip. Apa kuwi? Wujude gunung. Gunung kae ya ciptane sing kawasa, ciptane Gusti, Gusti Allah. Nyiptake wujude gunung. Gunung kae ya mung ketok tok bleger, ning ora urip. Nah, kuwi ora genep. Mung diparingi wujud tok. Eneng sing diparingi wujud karo urip. Apa kuwi tanduran? Kowe nyeblokke jagung, kowe nyeblokke blok ning lemah, tukul, kowe ngarani, "Oh, jagungku urip," ya ta? Mula diparingi wujud karo urip sebabe tukul. Ana meneh sing diparingi wujud urip karep. Apa kuwi kewan? Kewan. Kuwi wujude ana, uripe ana, karepe ana. Ning karepe kewan beda karo menungso. Nek karepe kewan kuwi mung mangan, ngombe, turu karo sarsmi. Ora kedunungan ya kuwi akal karo budi. Wis, pitik ae kurungana. Ora mbok pakani mati. Sebabe ora duweni akal, ora duweni budi, beda karo menungso. Petenge luwe tak golek mangan. Kulo diarani sipati genep. Ning kono kuwi. Nek menungso diparingi wujud, urip, karep, akal lawan budi. Wah, awakku gatel tak kukure. Wis, kaya ana wong ngaku liwat. Kucing kaya mlaku ning dalan tanpa wer-weran, ya kepenak bae. Sebabe ora duweni akal karo budi. Iya. Mula arek ngopo-ngopo ning kandang ya kepenak bae. Ora duwe akal karo budi. Kowe tau weruh kirik? Hah? Kirik. Ya ngerti kok kirik kok ora ngerti. Nah iya. Mula kirik kae nyengeni aku nyenengi karo rombongane ya. Ora, ana wong gugat. Sebabe kirik aja. Ora duweni akal karo budi. Aja. Mula nek eneng wong kok nyenengi rombongane kuwi padha karo kirik. Mergane ora duwe akal karo budi, jane yo duwe. Ane pancen, mergane ora

pepet. Kepepet dengkulmu kuwi. Mulane menungso kuwi diperintahke dening Gusti, ya kuwi dawuhi meper hargane kanepson, ora mung mergo nyegah perkara mangan karo ngelak. Ya ta? Ning nek pancen kuwi niat poso, kowe iki niat nglakoni siap, ya kabeh kudu dipasani. Panca ndriya kabeh iki kudu dipasani. Contone mripat, kuping, irung, lambe, ati, kabeh kudu dipasani. Contone lambe ya aja ngrung ngrasani karo tanggane, ngrasani ora apik, aja petan-petan alane mbiyan. Arep kowe poso sasi musut nek lambemu kuwi elek jan ngrasani tanggane tiwas pasam ora teko nggone. Nah. Ah, mripat ya ngono aja nggo nyawang bangsa sing ora apik. Ah ora, kowe poso-poso ya nonton film India. Delok udel. Malah digenahke. Lah iya bangsa kaya ngono kuwi. Ora coba. Kuwi ora kena. Luweh-luweh bab perkara kanepson. Nah iki sing paling gawat. Nek kowe weruh ndara perang mungsuh karo kae, mungsuh karo kae. Tegese mungsuh menungso do menungso kuwi gampang le ngendani. Loh. Gampang le merta sampeyan iki. Ning titenana menungso kuwi anggar kagubel karo karep. Nah, kuwi angel arep ngrangkani kok. Mula abot ing abot merangi karo kanepsone dhewe. Mergane kuwi ora ketok. Kuwi ngerti to? Maling-maling kae sing gawe nyolong bandane wong kae jane mudeng. Maling kuwi dosa. Ini kena ngopo kok ditindake? Mergane ora iso merangi atine dhewe. Ha ning ngono kuwi. Ngono ya. Ya, mula bab perkara poso kuwi ya penting, ora mung nyegah ngelak luwe lan sahwat. Ning kabeh penggawe sing ala singkirana, utamane ya kuwi merangi bab perkara kanepsone atine dhewe. Iya. Mulane iki wis tutuk le padha seneng-seneng. Terus Kang Gareng apa? Iki momongane Dewi Ndara Arjuna. Iki mongko peperangan iki wis nyedhaki rampung sebab mung kare wong loro to. Sengkune karo Prabu Duryudana. Ning ketoke Ndara Janaka iki malah susah. Penggalihe wangune ana babat sing pigati. Iya iki, ya maksaku Ndara iki kok beda men karo adate ning apa ya, Dok? Mulane ya kurangane apa Kyai Semar. Yo, saiki ngadep dhisik ana ngersane Ndara Arjuna karo nyadong dawuh. Oh ya. Suwe men ora metik sekar gambir sawit. Oh ya, karo nyaketi Ndara. Ya, karo nyiras ludah mutiara terpendam, Gong.

0: maludo guntur ketuk. Kumokan coloni tilumenta penyukuman bang.
1: Iya Werkudara.
0: Wah Kresna kakangku, nyoto yen taulet kulite pati sengguni. Tak tibane kuku Pancanaka ora digawe rasa godho rujak kulo yo penteles wae. Rumangsa judhek rasane atiku.
1: Kakang Semar, kula. Piye Kakang manut saka panemumu? Lah, ngoten niku lho, Gus. Ampun sok ngremehake karo liyan. Sebab batin sampeyan nandhiki Patih Sengkuni, alah sepiro banggane Patih Sengkuni batin sampeyan ra ngaten to. Ampun disepelekake lho. Ampun sok nyepelekake karo liyan. Ngaten. Patih Sengkuni niku ketoke wong kaya ngoten diarani wong culika, wong nyelintis. Ning bareng kepepeting lelakon yen wis metu petake gegilani. Nyatane panjenengan nggih mboten kuwawa nandingi kuku Pancanaka ora nedasi kulite Sengkuni. Lho, ora pripun?
0: Wah, piye Kakang Semar? Mamrih prayogane laku. Apa aku bakal kewirangan tanding karo Sengkuni?
1: Mung mergane panjenengan niku dereng priksa kalih pengapesane Patih Sengkuni. Yen Patih Sengkuni niku duweni kasekten linuwih niku pancen bener. Panjenengan Ndara ra kengetan to. Panjenengan Ndara kengetan apa mboten nalika Pandhawa Kurawa padha rebutan cupu sing isine lenga tala biyen. Bareng kanggo rebutan nalika semanten cupu lajeng dawah. Lenga tala utah lambah-lambah. Nan kengetan apa mboten? Sing gulung klekaran enten jerambah riyen kok sinten?
0: Wah, Patih Sengkuni.
1: Lah. Mongko. Sapa sing kedunungan lenga tala yen kulite niku kambah lenga tala tan tedas brojo lumit kulite dadi ulet. Mongko narika semanten Patih Sengkuni niku gulung kumeng paribatan lenga tala dientekake dhewe. Dadi yen Sengkuni niku kulite ulet nggih bener. Ngeten. Dadi ulet ora ana gaman sing tegak. Iku bener.
0: Wah, yen urus Sengkuni kuwi ora iso mati.
1: Sing kandha sinten?
0: Ora.
1: Sing kandha sapa menungsa urip kok ora iso mati? Kabeh sing kedunungan urip niku bakale mati, ngeten. Wong panjenengan boten saged menggalih kanthi permati. Nadyanto Sengkuni niku gulung lenga tala. Ning sak perangan enceng sing boten kecakan lenga tala.
0: Yo. Pajur sing ora kecakan lenga tala.
1: Lah, sing boten kecakan lenga tala niku mapane enten Cantoko. Enten Cantoko. Pun saniki anggere janji Sengkuni niku pun kewiyak wadine. Ampun melih kok nganti kenyonyok kegaman. Kenging kuku Pancanaka cantokane mati Patih Sengkuni.
0: Wah mati diri aku.

0: Cacih Prabu Duryudana kados undi Koko Prabu?
1: Keparingipun Cacih Prabu kados undi?
0: Inggih, ing mangke badhe kula tetepi menapa iki dados patem baya kula. Koko Prabu. Badhe kula tetepi jiwa kaprawiran kula.
1: Lair batin Cacih Prabu sampun samapta
0: sampun Koko Prabu.
1: Inggih, syukur menawi ngaten. Perkudara piye?
0: Wah, ora susah ditari.
1: Keparingipun Koko Prabu Mandura kados pundi?
0: Janji. Driki sangka bombong ing atiku
1: pun kakang nyumurupi muridku sakloron. Werkudara ya muridku, Janji Kulupati ya muridku ing reh olah godo.
0: Dene iki, ayo saiki
1: wong loro aku karo Janji Prabu padha
0: nopo jagone.
1: Liripun kados pundi?
0: Dereki ayo, saiki milio, Jaya Prabu kar botoi sopo.
1: Koko Prabu kemawon, ingkang langkung sepuh Koko Prabu badhe botoi sinten.
0: Narik kau yang harap,
1: pun kakang wis wani gugah kasu dirani Jaya Prabu Duryudana, pun kakang bakal jago Jaya Prabu Duryudana. Menawi ngaten kula badhe jago Werkudara.
0: Kowe jago sopo gong? Aku jago ku Songo Bang. Songo Bang. Lah wit mau. Eh pokoke nek ora aku ya ora aku. Nek aku beli besar. Kuwi jeblok ngono ngerti ora? Ora ana bijine. Jago ki mau glinding apa piye ngono iso ngebang. Cucuk keyang. Jagone apale. Kepiye?
1: Namung ngaten Koko Prabu. Liripun jago mereka kados pundi menapa kandhek bombong menapa kados pundi
0: ora janji yo kandhek kok bombong bae ora kena ewang-ewangan
1: nggih menika ingkang dawuh Koko Prabu lho ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu mboten kenging ewang-ewangan
0: yo wong stupa kok kandhani
1: mangke menawi Koko Prabu ngrintangi Janji Duryudana kula nggih badhe ngrintangi Werkudara
0: ampun kuwatir kula nggih botohi mriki weh botohi aku netro. Lah kowe duwe apa? Weh manut. Totane apa? Weh manut ning aja dhuwit. Bape ulung. Ulung.
1: Lah yo ngenteni bose sik. Pokoke natohke sarung wis.
0: Sarung.
1: Loh. Aduwene iki kok iki jiwa kaprawiran. Pokoke persarungan ra apa-apa nggone kelas.
0: Sarungmu kaya ngono.
1: Lho, kowe iki aja ngenyek lho, Truk. Iki mbiyen tokku tuku sarung iki Rp15. Ki tokku nukoke bola wis entuk 350. Lah, 350. 350.000. Kepiye?
0: Padha karo sarungan bola kowe.
1: Temenan. Suwek tak dondomi suwek meneh. Tak tambal suwek meneh gregetak, tambal terpal. Meso suwek. Tak tambal nganggo blek. Bocah. Malah bler e. Salahmu iki. Koko Prabu?
0: Nggih.
1: Wedah dinten mriku menawi Koko Prabu sampun air batos. Nggih menika Cahyi Duryudana ingkang minangka sawungipun sawung kula Cahyi Werkudara. Namung Koko Prabu nggih saestu sampun ngantos Koko Prabu menika mangke ngrencangi.
0: Olah Cahyi, pun kakang nglabakan ngrewangi. Cahyi Prabu Duryudana kedah ingkang tanggap tangguh.
1: Cahyi Prabu kula tering ngenget-nget pimulanipun ingkang raka nalika semanten.
0: Nggih, badhe kula istaken. Werkudara ya semenuga. Kudu dieling-eling.
1: Lah aku biyen yen ulah godho kepiye?
0: Yo aku isih kelingan.
1: Monggo Koko Prabu pun tingali saking ketepian.
0: Yo, ayo Janji.

0: Metro. Dun. Kowe tak utus.
1: Nggih.
0: Nyedak ana ndaramu Werkudara.
1: Nggih.
0: Terus kowe engko munio. Kowe bengok.
1: Ya. Nggih, bengok pripun?
0: Kowe munio puwa-puwa.
1: Pripun? Kula muni pripun?
0: Munio puwa-puwa.
1: Iya kok.
0: Kupingmu. Kon muni tuwa-tuwa ngono lho. Tuwa ya men bakune kena nggo kletik-kletik. Anu.
1: Pripun to?
0: Wis to. Kowe iki anggere muni puwa rak ya wis. Karo Bagong.
1: Yo kok.
0: Hah? Karo kowe. Boyo kono kaya anggere muni ngono kaya dadak karo aku ki. Diperintah karo bose kudu ngono karo kowe. Muni puwa.
1: Heeh.
0: Puwa.
1: Yo.
0: Mbok jane anu napa tenan jane jawane ngoten pripun? Wis to kowe iki rasa takon anggar kowe iki muni puwa ra ya wis. Ya terus yo. Kluwa ya apa? Kluwa ki pohong digodhog kae gula Jawa. Kuwi jenenge kluwa ngono. Lah ora kuwi ya waluh. Kae dikae gula Jawa ngono kae dudu kae jenenge kluwa ngono goblok. Ora. Panganan iki awake dhewe iki kon muni kluwa. Aku jane ku ora mudeng. Lah ya butuhe muni lah ya wis. Lho. Ning muni ki ora ngerti tujuane tak ya tida-tida. Ngono. Kowe to gage mangkat anggar ku muni puwa ndaramu ora wis ngerti.
1: Oh nggih.
0: Yo kok yo. Yo.
1: Muni bareng.
0: Kur.
1: Heeh.
0: Nute. Lah.
1: Kurune kok anggo nut.
0: Lho kok nek blero. Puwa ora kok anggo nut. Ronem, roci, ronem, mo.
1: Malah bugiro, ayo.

0: iki aku dorok kok mundur.
1: Wah, aku ora kalah nanging aku gila weruh wujude Kakang Gurupati.
0: Gila kepiye?
1: Wah, peret nyawane. Monggo tak asap godho rujak polo. Dedel duwil entek sandangane. Daginge dedel duwil. Entek daginge mungkari balung keletaan. Yen ora mati, mati malah galon nututi mrene.

0: Jaji Prabu Duryudana. Jaji kulaturi inget. Jaji Prabu kulaturi ngeklasaken kawontenaning donya. Kulaturi nyipataken kawontenaning marcapada. Jaji raga panjenengan sampun boten kiyat ngadahi kamurkan paduka jaji. Kulaturi inget, Jaji Prabu menika sampun boten pantes gesang.
1: Mangger wiyin. Sing paring gesang niku sinten? Sing paring gesang niku sing kuwasa. Titi sampeyan.
0: Lho inggih leres. Nanging yo Jaji Prabu menapa mboten melas kayan raga jengandika. Ragaripun Jaji Prabu menika teksipun raga ingkang sampun boten pantes gesang. Pramila sampun to Jaji, kula aturi ngeklasaken. Jer paduka Jaji Prabu menika lepat purun ngakeni kalepatanipun tumunten mertobat. Jaji Prabu mancat ing kamuksan kula aturi nyebat asmanipun Gusti ingkang akan yo jagat. Tartantu paduka Jaji Prabu badhe pikantuk margi ingkang padhang.
1: Walah gumbal. Maido. Madiri peperangan kaya ngene iki sing gawe mung sampeyan.
0: Wo, lah dalah. Kok Prabu kados pundi?
1: Tak rasa-rasa Werkudara iki wong kejem. Werkudara iki wong saru. Kaya ngono ora pateri pisan.
0: Mangke rumiyin Kok Prabu. Tata gelar pancen nyanyi Werkudara dinten mriku ketingalipun saru tandangipun nanging Kok Prabu rak dereng pirsa bilih. Broto Yudho Jojo Binangun mereka kalbet perang suci ngantawisipun dados ajange ngunduh woing pakar diripun piyambak-piyambak.
1: Tegese piye?
0: Nandur becik, nandur holo, ngunduh holo. Sopo utang kudu nyaur, wong nyilih kudu mbalekake.
1: Yolah terus.
0: Semanten ugi, lampah gesangipun Jaji Duryudana mereka. Boten saged oncat saking karmanipun.
1: Teksi ora bisa oncat saka karmane piye?
0: Kok Prabu, nalika Pandhawa kawon dadu jaman semanten Jaji Duryudana anggenipun ngirang-irang Pandhawa bebasan ngantos entek amek urang golek. Wonten tengah pasamuan Jaji Drupadi dipun larak-larak, dipun cecamah dening Kurawa kalebet Jaji Duryudana ugi tumut memireng Pandhawa kanthi nyincingaken kampuh mameraken wentisipun dhateng Dewi Drupadi. Nalika wau Dimas Werkudara badhe bebela dipun penggak dening Cahya Prabu Puntadewa. Wasana ogel manahipun Dimasena. Lajeng nglairaken punagi benjang sak mangsa kelampahan ngayahi perang Bratayuda Jaya Binangun dereng lega manahipun menawi dereng ngremuk pupunipun Duryudana. Lah nggih dinten menika luaring punagiripun Cahya Werkudara.
1: Lho lah iya. Bareng wis kelakon ngremuk pupu kok isih dibacotake mula sora nganti ora umum kaya ngono kae kepiye? Ora coba rai diasat nganggo godo rujak polo. Nganti ilang wujude manungsa kaya ngono kuwi. Kuwi terus kepiye?
0: Kok Prabu mekaten kula nggih wonten dongengipun Kok Prabu.
1: Dongenge piye?
0: Kok Prabu, jaman Pandhawa kedah nglampahi sesingitan, tumunten dipun padosi dening Kurawa. Jaji Duryudana pinanggih karya setunggaling brahmaning pertapan Pancakartika peparap Maharsi Maitreya. Brahmana wau nalika semanten nembe nglampahi tapa bisu. Mila nalika dipun dangu dening Jaji Duryudana, apa kuwi weruh papan pandhelikane Pandhawa? Resi Maitreya tansah kendel kemawon boten wangsulan sebab nembe tapa bisu.
1: Yo lah terus.
0: Dipun dangu wong sawangsul boten purun semaur Jaji Duryudana muring. Sebab remaos dipun tetamah dipun sepelekaken dening pendeta wau. Temen sang Brahma dipun pulosoro. Pasuryanipun dipun kepruki dipun asap dipun giles mawi padah curi dening Jaji Prabu Duryudana.
1: Ayo mati lho Maitreya kuwi.
0: Inggih, begawan Maitreya pejah. Nanging sakderengipun unjal napas ingkang pungkasan sang Maharsi Maitreya ngendika dhateng Jaji Prabu Duryudana ngaten, "Heh, Duryudana ratuning Angkara, senajan saiki atimu lega, sebab bisa nyuntak kaneksanmu marang wong kang ora dosa ora iso nglawat kaya aku iki. Nanging kowe lali yen to sak dhuwuring panguasamu isih ana kang ngungkuli kuwasa ya kuwi Gusti kang nitahake jagat."
1: saiki kowe bisa gumuyu lata-lata nanging aja sambat njaluk banyu yen pengadilan ingkang maha kuwasa wis nekani. Enten ana besok dumadining jangka perang gedhe Bratayudajaya binangun. Bakal ana satriya utusane adil kang mula sara kowe. Ya kaya patrapmu nggonmu mila aku iki. Ya mung bedane yen aku enggak temeka pati nanging kowe besok bakal ngagak-agak ora mati ora urip. Pirang-pirang dina gumletak ana ngalas dirubung singgat lan terus dicacing. Dimen katok nggonmu ngrasakake sewu lara dadi siji. Lho, menika kok Prabu. Dongengipun dados menawi Nyanyi Werkudara gadah solah ngane-ane wau sampun trep. Sebab netepi tembung dudu karepe dhewe nanging nglampahi adiling kodrat. Oh, dadi kaya ngono to. Nek pancen kudu kaya mengkono kodrate. Ya wis. Wis, saiki padha disuwun dedonga marang panguwasane Gusti. Ngenteni pecate Prabu Duryudana. Inggih kok Prabu.